0: Hello, oruko ye ati bi te ti pe.
1: E
0: mo gaabo.
1: God me let that journey, sir.
0: Oye wa sir.
1: Aba faro Saturday di ale. Bi so lo ba so ba mo. Bi bela ma mo. Omo tun so gugu wa lo radio. Pe e yo wa wi.
0: Olorun la se.
1: Wa la se. Ko gba fura wa.
0: Ada.
1: Oko yin o bale.
0: Ase won o.